Mula kang norok, mula benina pele. Kang norok benina peretin kuning mistia. Rekare bula asam pale. Rekare bula asam.